0: baba sagbapo ni olohun o ile apo bayi nu agbapo ta
1: wa ri ne ni matu wale gara mo
0: ti o ba wa se sile o pada wa di oto fun gbogbo eni ti obirin na ba wa ba se jina laye
2: gbogbo
0: eni to bi na ba wa se o se ni ya mo gbogbo ese ti kaluku ba da nbe ni o ma lo sorun eni akoko
1: ala
0: Ẹgbẹ́ kún ìmùsùlùmí níbi tá a ti sàgbákò jù láyé níbi ìzìnà ni.

Awa re o, awa re o. Okuta ti omo le ko sile lojo si ta wa pada di pataki gunle. E ja raye. Esa wa o, gese mimo se Olorun ni nko wa se o. Nfun wa se ni nba wa se.

Nkan ba se kan ate ye nkan ba se kan ate si bo ni se gbadun ohun orin mi ere kan te ro auto ate jesus lori whatsapp oni nlo wa send me se o poni kiko isona mi.